ملاقات کا ایک احساس ہی الگ ہوتا ہے، کسی اپنے کی آواز، مسکان اور ساتھ بیٹھ کر بتائے ہوئے پل رشتوں کو اور بھی گہرا بنا دیتے ہیں۔ ملاقات وہ خوبصورت پل ہے جہاں سمے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یادیں مسکرا اٹھتی ہیں اور دل کہتا ہے کچھ رشتے دور رہ کر بھی پاس رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کشن ہوتا ہے جو کبھی کبھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی یادیں جیون بھر ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ کسی اپنے سے ملنا من کو ویسی ہی شانتی دیتا ہے جیسا لمبے سمے بعد تھکی ہوئی آتما کو سکون کی چھاؤں مل جائے۔ ملاقات کا ارتھ کیول سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنا نہیں، اس میں اپناپن ہوتا ہے، بھاوناؤں کی گرماہٹ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی خوشیوں اور پریشانیوں کو سمجھنے کا اوسر ہوتا ہے۔ کئی بار ورشوں بعد ہوئی ایک ملاقات پرانے رشتے میں نئی جان ڈال دیتی ہے۔ بچپن کے متر، بچھڑے ہوئے رشتے دار یا پرانے پریچت جب ملتے ہیں تو بیتے ہوئے دنوں کی یادیں پھر سے آنکھوں کے سامنے جیونت ہو جاتی ہے۔